ובאז אורנוי יורה ליום קרול דזיאם נא יורה לטבי אי פום דינו יו פא דטורנה ללואה יו מריה דבן אוטוריטה אוטוריטה ממא יו תלה יו סוויטה יו אמפיל בונר דבן יו תל רומן סנטימנטל נו פיל פא רומנקה que en Angleterre, on y est paraître, on y est paraître.